0: Deci ai zis ce cuvinte lui pe care.
1: Doamne, mă sunt din Iisus din Dresul.

0: Cuvântul Tempestate.
1: Bine pe Amul Sfântului Iesu Hristă.
0: Pe Misericordia Dumnezeu pentru.
1: Și pe la Domnul Sfânt al Iisus Sfânt.
0: Domnul Exaudă la Sfântul.
1: Pentru Amul Meu să fie venit.
0: Domnul Sfântul.
1: Pentru un Spiritul Tău.
0: Oremos. A Domnul Tău, Iisus, Domine, Spiritale, Sfântul, Sfântul, Petare, Adișele, Părinte, Sfântul, pe Hristul de Dumnezeu.
1: Amin.
0: Oremos. Pois vos são importantes ter o seu tempo de sessão na Santa Igreja de Jesus Maria, Santo Evangelho, o Evangelho Santo Evangelho, o Campeão, o Novo Espírito de Subsídio, tranquilo, a mão para a vida, se tu é contra a fuga, a tua testades, a vez em dia, com a santa, a mão das igrejas, e a área, a esconder as tempestades. Deus é qui, a minha mulher, de que servem de natura, e a lipsa, a luz, a eles, a culto, a tua, a maestra, a des instituis, tranquilidade, a mistura, a misericórdia, a remontes, a eles, a glórios, Rămânere permiteți, pe cui să-i dăm exclaudeiem să credeți în sențiem și pe Hristul de Dumnezeu nostru.
1: Amin.
0: Ceste benedicțiune,